0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ba ñu ngi leen di ziara di leen nuyu ñu am l'islam bu sel di leen ndokkeel it ci weer wu tedd wi nga xam ni ñu ngi ci ay bisam yu jëkk di leen ci ndokkeel ak ndokkeel leen it ci tamxarit yi ndokkeel leen ci mbooleem ngeneel yi nga xam ni moom la weer wi làmboo di ñaan yàlla mu may ñu ñu fekke ko ayaat yu bare bari fekke ko ànd ak wér ak tal ko waaye it feeti jaamu yàlla yi ñu ci def yépp yàlla fulal ñu ko defal ñu ko adaafan mudaafatan bi juudihi wa bi karamihi wa manni xam naa nag dañu bëgg taaliix tuuti rek ci ab vidéo bu ma gis at yépp sax dama koy gis mu doon luy circuler ci réseaux sociaux yi surtout ci jamono ji ñu toll nii mu doon vidéo Cheikh Al-Oustaz Moustapha Gueye yàlla na ko yàlla yërëm mu ci àddu ci wàllu Ashura di ci wax ay wax yoo xam ni amaana bu ñu ko toppee dëgg-dëgg dinañu gis ni du ci yëpp ay kàddu la yoo xam ni wérul afa allahu anna wa anhu. Xam naa ci vidéo bi ñu ngi ci gendeeku mu ci wax ci wàllu alhasan ci bi ñu ko tookee ba wax sax ni bisu taasu aala ne ci lañu ci la ko jaadatu tooke muy soxnaam ba ci la ñàkke bakkanam ñu xëy Ashura rob ko. Ala kulli xaal wax la joo xam ni wérut aslan amul benn cëslaay ci taarix amul cëslaay ci xam-xam dëgg la siiw na lool ni dañu ko tooke te soxnaa ma ko ko tooke. Tooke gi it ñetti wax am na ci benn bi ñu ne nañ Muawiya moo ko ko digaloon ñii ne nañu Yazid ibn Muawiya moo ko ko digaloon waaye ñii nee nañu it ci coobarey boppam la ko defe woon loola waaye tooke gi moom ala kulli xaal donte am na sax ñu ne wérut waaye lay wér mooy ni tooke gi am na te it soxnaam moo ko tooke donte sax alxasan ibnu ali radiallahu taala anhu am na riwaaye yu ñëw ne bi ko xuseynu laajee ki ko tooke nanguwu koo wax ne ko duma ko wax ndax mbugalum yàllaa gëna metti ci mbugal mu ngeen ko mën a teg bu fekkee ni it du moom mooma tooke it ngeen rey ko ngir man loola it buggewuma ko noonu ba tax waxut ki ko tooke waaye nag wér na ni dañ koo tooke la gën a siiw it mooy ni soxnaam la waaye dat bi mu wax ne taasu aala dat boobu moom amut benn boroom xam-xam bu ko yaxal bu ko bind xawma fu mu ko jëlee nag yaakaaruma ni ci téere xam-xam yi la ko jële ci téere taarix yi la ko jële fooguma ko ndax nekkul ci téere taarix yi li wér moom ci ak faatoom mi ngi faatu ci juróomi fan ci weeru rabi al awwal boo demee ci taarixu Dimashq bi nga xam ni Ibnu Asakir moo ko bind mi ngi cay wax ni axbarana abu ghalib ibn al banna axbarana abu al husayn ibn al abnousi axbarana ubaydullahi ibn usman addaqaq axbarana ismail ibn ali qala kanat wafatu alxasan ibn ali ibn abi talib bilmadinati fi rabici al awal sanata 49. Kon ci weeru rabiu al awal moom la nas foofu moom ibnu asakir mu jële ko ci ismail ibn ali ci beneen riwaaya bu ibnu asakir indi it mu ne qaraatu ala abi muhammad asulami an abi muhammad atamimi أخبرنا مكي بن محمد بن الغمر أنبأنا أبو سليمان بن زبر قال مات الحسن بن علي سنة 49 وكان قد سقي السم فوضع كبده في ربيع الأول منتمد لولو لفدلي نتويرو ربيع الأول إطلاق تويرو تبريسيزيول بسبي مو اندي وات موم ابن عساكر باسناده اخبرنا ابو بكر الانصاري انبانا الحسن بن علي اخبرنا محمد بن العباس اخبرنا ابو الحسن الخشاب اخبرنا الحسين بن محمد اخبرنا محمد بن سعد اخبرنا علي بن محمد عن مسلمة بن محارب عن حرب بن خالد قال مات الحسن بن علي لخمس ليال خلونا من شهر ربيع الاول ممكن حرب بن خالد نانا الحسن من فاتو تي جرومي فن يو ويسو تي ويروك ربيع الأول كون إسماعيل بن علي أك أبو سليمان بن زبر نيوم داني وخرك تي ويرو ربيع الأول وهي حرب بن خالد نيو جنة بريسيزي ن تي جرومي فن تي ربيع الأول لولا كون نيتي روايو يب مني تي تاريخ دمشق وهي ووتي ويو سيوتيت موميت لولا لا واخ جرومي فن موم لا واخ نوا كانت وفاته سنه 49 وقيل في خامس ربيع الاول نانا تي جروميلو فن ربيع الاول تي لا الحسن فاتو يعقوب لولا اندي نال الحسن ابن علي مين فاتو تي ويرو ربيع الاول كون واخني تي تاسو على فاتو جروم ينت فن تي محرم لولا موم اموت فن فو خامني فو فلا واخ جوجو تيكو كون واخ جوجو دانونا أمول تسلاي ويرول لم ينص عليه أحد من أهل العلم كان موخم فمكو جلي لأنكو يالا يرمت جيكلكو بفاكيني باتي عاشورا نجيني لي سينيو لا شك كاني بارينا موصح وحناكو نجيني لي سيرتو نانا لتي سنة موي واركو لولا موم دفنا ووتا أموتا كي بين أهل السنة لدو الشيعي نغا خمني نوم نانا لنو جيسي والو ووان وهي أهل السنة موم depo nañu ci ni wor ko yonent bi sunnal nako lu jitu lola sax ne am nañu ne farata la won ba yalla wacce farata yi wéru koor ci la ñu ci la farata goga teggeku waye wey ci wor ko daldi wey di don sunna lola hadith yu bari ñew nañu ci hadith ibn abbas bukhari wa muslim solo nañu ko ñew na ci حديث أبي قتادة حديث أبو سعيد الخدري يجب نونة واللوار تبسو عاشورا أم حديث يجب دفت دليوار تبسو تاسوعا قل يو يدفنا مومي واخ واخ ننغونكو ورم خم خمي أهل السنة يب ننغونا ينين من سنة الله أمنا الجنين جنين لو خم يب نونة تمور الحافظ بن رجب عندناكو تي كتاب لطائف المعارف موي صرخ تي بس بي نخ ابن رجب وخنني وأما الصدقة فيه فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة كور بش عاشوراء فملني يانجي وار وارنغا أتوب لم ويكوش صرخيب فملني جوخيغا صرخوب أتوب لم لولا ابن رجب اندينكو تيت اعتبارنا حديث بابو ني ابو موسى المديني موكو سولو حديث بو ورلا كون صرخه تي بيس بي كون لولا ييت ورنا بو فكيني نك والو خيتي توغ يي ديف ات نيوكاي تودا توسعه على العيال او التوسعه على الاهل تي بيس عاشوراء لولا موي تشاولو باري لي تشا لولا اجو ta tawsi'a moy togg cere yek togg yaatal xeti togg ak yaatal xewal yi dal berndel yek yu mel nonu yoyé mo am ay ciow yu bari ci digënté borom xam xam yi waye li wër wala la gëna wër moy ni sunna la so xam ni sunna yonent bi la ta sunna su wër la hadith yi ci rotit huffadul hadith ñu bari ci ñom deugereul nañu hadith yoy weral nañu ko wala tahsin ni def nañu hadith yoy mu don ahadith hasana fuqaha ul islamit li upp ci ñom nangu nañu ko ak seeni madahib limuy wute yeb kon jumhurul umma ci jamono yépp ak ci réew yépp ya surtout ahlu sunna waxuma shia yi saxal nañu ko wéral nañ ko te musuñoo dañ ci di ko def ndax nag ay sahaba yu bari jële nañ ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ku mel ni jaabir ibnu abdullah ak abdullah ibnu masoud abu hurayra abu saïd al khudri abdullah ibnu omar ñii ñëpp solo nañu ko jële ko ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ci ay asaani di hadis yoo xam ni bu ñu ko doon tënk dañ naan ci bil jumlati hadisu saxiha donte am na ci hadis yu ca ñëw yoo xam ne daifa la waaye bu amee benn baab boo xam ni ci mel ni mbir lay wax téeméeri hadis rot ca yépp doon daif benn bi rek wér bu boobaa benn bu wér boobu yóbbaale na yete des yépp dañuy itibaar hadis boobu kon surtout nag hadis yi ñëw ci ngeneelu togg yeeg yaatal gi ci njaboot geeg xeeti xéewal yiñ cay amal boo xoolee hadis yi ca ñëw bari nañu seeni turux bari nañu bu doon yépp dafa daif sax nag waaye mën nañoo jàppante ba dëgëralante ba jóge ci darajay daf googu yéeg ci darajay xasan ci ñu jàng mustalax xam nañ li ma bëgg wax foofu surtout nag moo am ci hadis yoo xam ne yenn ci min kibaari xufaadil umma wéral nañu ko bu ñuy xool lu mel ni xadisu jaabir nga xam ni ibnu nasiruddin moom nee na wér na ala charti muslim te mooy xadisu man wassaa ala iyaalihi fi yowmi ashura wassaa allahu alayhi sanata kullaha ku yaatalal sa njaboot ci xeeti xéewal yi ci bisu ashura yàlla dana la yaatalal say mbir saw dundin ci at mi yépp xadis boobu jaabir a ko solo te ibnu nasiruddin nee na hadis bi hadis bu wér la ala charti muslim alxaafid abul fadl ibnu nasir nee na hadis ba wér na hadis bi it ibnu abdilbar indi na ko ci istiskaar waaye bi sanadin saxiix ba tey ci wàllu woowa bu ñuy dellu ci alxaafid abu omar ibnu abdilbar solo na hadis boobu min tariqi shucbata an abi zubayr an jaabir ibn abdillahi radia allahu anhuma qala samitu rasulah sal sallam yaqulu man wassaa ala nafsihi wa ahlihi yowma ashura wassaa allahu alayhi saa'ira sanatih abu omar ibnu abdilbar ci istiskaar nee na bi ginnaa ba mu indee isnaadam ba ci jaabir dafa ne jaabir ne dégg naa nabi saai sallam di wax ni képp ku yaatalal ca boppam yaatalal ca jabootam bisu ashura yàlla dana la yaatalal say mbir ci at ma te la des ci at ma yépp jaabir ibnu abdillahi mi solo xadis jële ci yonent bi daf caa teg ni jarabnaahu fa wajadnaahu kadalik nee na loola moom jarbu nañ ko teste nañ ko def ko waaye ñu fekk ni noona ko yonent bi waxe noona it gis nañu njariñ ni ndigal la gu ñu yonent bi jox soññi ñu ci ñu def ko gis njariñ yi abu zubayr mi ko solo ci jaabir it nee na man it day sax naa di ko def te gis njariñ li waxaal abu zubayr mislahu shuba mi ko solo ci abu zubayr moom it ne man it day nii laa koy defee te gis naa njariñ li hadis boobu muy hadisu jaabir alxaafid abul xasan ibnu alqattaan ci téeréem bu mu bind ci fadailu arafa mi ngi ciy wax ni isnaadu hada alxadis xasan nee na isnaad bi xasan la te alxasan yuxtaju bihi kama yuxtaju bi saxix xadis buñ la nee xasan la loola mooy ni sukkandikuwaay la comme ni saxix doone sukkandikuwaay xaafid ibnu al iraq yi am na téere bu mu bind xaasatan ci wàllu ashura ci wàllu tawsia ci wàllu xeeti togg yeeg xéewal yi ñuy waajal njabo sunu bopp ak njaboot gi ci ashura alxaafid al iraq yi zeynuddin abdirrahim al iraq yi bind na ci téere xaas tudd ko juus ut tawsia mooy téere boo xam ni xadis yi ñëw ci yaatalal ci wàlli lekk yeeg xéewal yeeg yooya xadis yi ñëw te aju ci loola ci bisu ashura moom rek la ca indi te kuy xaafid alxaafid al iraq yi ci borom xam-xami xadis yi gën a mag ci la bokk nga xam ne mi ngi judd atu juróom-ñaar téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett faatu ci atu juróom-ñetti téeméer ak juróom-benn doon borom xam-xam bu mag di sëriñu alxaafid ibnu xajar di sëriñu nuruddin al haythami di sëriñu al busayri moom moo wax